Enda bayi mbira ya kaimba kamuko kano za kamala. Kaba koto yomba. Zona.